0: знесвещує, та Ліна застрашує.
1: Ні степениці, завойте. І за мрак, і з безнака. Нема їм краю. Завой за завоєм.